0: ta vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo, u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vaakitiko.

Ufikile nkama kuwa hituwa Tami, ntlanga kuti Samiri, mtaikomela mingisiti ni mwenye wavu nangale dwe ujene mkavele. Soso ingana kata mtlanga kuti Samiri.

Mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mudlovu. Mfumo wa twisisa leswaku hambileswi ku nga ni matshamelo ya nkoka ya ta vurimi, tiko a ri se tshamiseka etlhelo ra ta majela. Holobyenkulu Bevinda Levy a humelerisa leswaku a ku va ku hlamuliwa ta majela tikweni, tiko ri fanela ku hlomisa a ntshembo ya ku va ni swakudya swa siku rin'wana na rin'wana ndyangwini. Holobyenkulu a vulavula mixiwa namuntlha doropeni ra Maputo ku simekeni ka Dino Foy a xi nga metiweke hi huvo ya vaholobye swa nga president wa Conselho de Administração wa Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável. Hobyana ya Uniyo Europeya ya Mosambiki yi hanyelaka ku seketela mintirho ya ta vusocwa ni hofisi ya huvo ya ntwanano matiko yi hanyelaka ku khakhelisa mbangi ni vudlayi va gamile ku dyondzisa lava va nga ta rhangelaka ntirho wa ku pfunisa lava weliweke khombo ra terrorismo. Mintirho leyi hi hlengeletile vakombisi va mintamu ni maphorisa ya ku vhikela tiko, vakombisi va mintirho ya Serviço Nacional de Investigação Criminal ni vakombisi va ntsindza wa mintirho ya ku lwa ni terrorismo ni vakombisi va ndzawulo ya ta ntirho, genero ni ação social. Tsalwa ri amukeliweke emintirhweni ya Radio Mosambiki ri hlaya leswaku ntirhisano xikarhi ka swihubyana leswi Uniyo Europeya ka xiyenge xa ta vusocwa ni hofisi ya huvo ya ntwanano matiko yi hanyelaka ku khakhelisa mbangi ni vudlayi va ya mahlweni ku hlomisa mfumo wa Mosambiki ku va wu kota ku lwa ni vudlayi bya terrorismo, ku vhikela timfanelo ta vumunhu ni ku vhikela xitsungu. Ku tlula 300 ya vanhu va xifundzankulu xa Cabo Delgado na n'waka va ta kuma ndzilo wa gezi hi ntirhisano xikarhi ka mfumo ni makungu mangi Mozambique LG. Mianakanyo yinge Energia para Avançar makungu ma ku fikisa magezi ka vanhu ni ku hlanganyeta nhluvuko wa ta mahanyela ya vanhu va xifundzankulu xa Cabo Delgado lani ku katsiwaka ku tlhavika gezi mimitini ya vanhu, swibedhlela ni swikolwe, ku fikisa magezi ka tindhawu ta vurimi ni ku nyika mintirho ka xipimu xa 1,500 ya lavantshwa va swifundza swa Montepuez, Balama ni Namunu. Loko a vulavula sonto ya tolo ku nyikeleni ka swithuthuthu swa ku famba hi gezi ni mabomba ya ku chambala ta mati masin'wini, governador wa xifundzankulu xa Cabo Delgado Valis Tawabo a vula leswaku xipfuno lexi xi kombisa matshamelo manene ya ku tshinzeta varimi ka swipfuno. Mitwele mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo, rindzani ya wora ritaka.

Wodi mingiseto kuranzeka wa imisoro provincial di Maputo wa Radio Mzambiki itelekuwa ezela ka sikri mwana kanshika nwana muntla lani navela kalisa kunongolo kwa ina nkambia viki ukufikela itinda tinene kuina kuilaunga kona lukulikaru pangalatana ina David Ntimana yena mulamisi itelo mkumbisi wanongolo kulu kankarilo uwanshikani namuntla ishaulile Elsa Mangi Vitura mapasi Eliza Filipi Mudumani akuva ivulavula yena ntombi ivelekweke xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambani hi 14 ka Ndzhati anga setembro ra 1958. Inwana Filipi Mudumani Mange hosi ya ntumbuluku na Doroteya Carlos Mutombeni nsati wa 35 nga wa 36 ka vasati va hosilini. Elsa Mangi atswaliwa ka mkhulu hikola ka kuva ali muntu ukulu swinene lani ani 162 wa makwavo hi dzoito ka mhawuri anga agosto wa 1974 muyimbeleli lweyi wa ndhuma yikulu swinene Elsa Mangi asukile ku baleka xifundzankulu Nyambani akongoma doropeni ntsindza wa tiko ka Maputsu nani kumenhlano malembe ya kuvelekiwa 15 years of age.

Mahungu ya nhlikani ya emisuri provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mudlovu. Mfumo wa twisisa leswaku hambileswi ku nga ni matshamelo ya nkoka ya ta vurimi tiko a ri se tshamiseka etlhelo ra ta majela. Holobyenkulu Bevinda Levy a humelerisa leswaku a ku va ku hlamuliwa ta majela tikweni tiko ri fanela ku hlomisa a ntshemba ya ku va ni swakudya swa siku rin'wana na rin'wana ndyangwini. Holobyenkulu a vulavula mixwa namuntlha doropeni ra Maputo ku simekeni ka Dino Foy a xingametiweke hi huvo ya vaholobye swa nga presidente wa Conselho de Administração wa Fundo Nacional do Desenvolvimento Sustentável. Hobyana ya Uniyo Europeya Mosambiki yi hanyelaka ku seketela mintirho ya ta vusocwa ni hofisi ya huvo ya ntwanamatiko yi hanyelaka ku khakhelisa mbangi ni vudlayi va gamile ku dyondzisa lava va nga ta rhangelaka ntirho wa ku pfunisa lava weliweke khombo ra terrorismo. Mintirho leyi hi hlengeletile vakombisi va mintamu ni mapholisa ya ku fikela tiko, vakombisi va mintirho ya Serviço Nacional de Investigação Criminal ni vakombisi va ntsindza wa mintirho ya ku lwa ni terrorismo ni vakombisi va ndzawulo ya ta ntirho, genero ni ação social. Tsalwa ri amukeliweke emintirhweni ya Radio Mosambiki ri hlaya leswaku ntirhisano xikarhi ka swihubyana leswi Uniyo Europeya ka xiyenge xa ta vusocwa ni hofisi ya huvo ya ntwanamatiko yi hanyelaka ku khakhelisa mbangi ni vudlayi va ya mahlweni ku hlomisa mfumo wa Mosambiki ku va wu kota ku lwa ni vudlayi bya terrorismo, ku vhikela timfanelo ta vumunhu ni ku vhikela xitsungu. Ku tlula 300 ya vanhu va xifundzankulu xa Cabo Delgado na n'waka va ta kuma ndzilo wa gezi hi ntirhisano xikarhi ka mfumo ni makungu mangi Mozambique LG. Mianakanyo inge Energia para Avançar makongo ma ku fikisa magezi ka vanhu ni ku hlanganyeta nhluvuko wa ta mahanyela ya vanhu va xifundzankulu xa Cabo Delgado lani ku katsiwaka ku tlhavika gezi mimitini ya vanhu, swibedhlela ni swikolwe, ku fikisa magezi ka tindhawu ta vurimi ni ku nyika mintirho ka xipimu xa 1,500 ya lavantshwa va swifundza swa Montepuez, Balama ni Namunu. Loko a vulavula sonto ya tolo ku nyikeleni ka swithuthuthu swa ku famba hi gezi ni mabomba ya ku cambalata mati masin'wini, governador wa xifundzankulu xa Cabo Delgado Valista Wabo a vula leswaku xipfuno lexi xi kombisa matshamela manene ya ku tshinzeta varimi ka swipfuno. Mi twile mahungu ya nhlikani ya emisoro provincial de Maputo, rindzani ya wora ritaka.

E 16 horas 33 minutos e meio e 17 horas da Telecuma Madjungula ya Madambo. Kamelo kunene ngani kudumba kala swaku kasu tlhela kanso ka siku zanti zoma vanko ngambile sike dropeni nisfunzan kulmaputu. Mimo vhantle ke tlo na muntla bzi sheke na mi dzekela dzekela mi kutsiela kutsiela. Kola ka kuba va tekitsi va mbastreka va nyimisa anti zwavu va beka a swi godo swa ku pfalela ku va mimovha ya ntleketlo mi fambafamba ni va sola a ku va mali ya movha kumbexana mali ya ku hakela liendzo yi fanela ku va yi tlakusiwa.

0: Mahungu ya majambu ya Xifundzha Nkulu Maputo. Muhlayi Monica Novella. Holobye Nkati Nkulu wa Tiko Benvinda Levy nyamutlha a rhangele nhlengeletano ya wansati a tirhela ka mfumo exikanekisweni xa ka Makaneta xifundzeni xa Marakweni Xifundzha Nkulu Maputo. Ka nhlengeletano leyo ku hlengele nakona ni Holobye wa Administração Estatal Inocência Mpisa ni Holobye Nkati wa ta ntirho ni mahanyelo manene Yvette Alani. Lomu ku endliweke ndzhaku ka dokisano mayelana nhlengelo wa wansati ka ku hluvukisa tiko. Nakona ka nhlengeletano le ku dokadokiwe hi mfanelo ya wansati ka ku ya ka mfumo ni ku kumeka ka yena ka makungu ya wansati wa tikonkulu Afrika ka Agenda 2026 kun'we ni ka makungu ya ku hluvukisa tiko. Murhangeli wa Xifundzhankulu Maputo Manuel Tuli nyamuntlha exifundzeni xa Marakweni a rhangele minkhuvu ya ku tlangela siku la mutshovori a nga mangali li ku lungheliwaka nyamuntlha hi xiyimo xa matiko ya misava. Ko nyamuntlha murhangeli wa Xifundzhankulu Maputo a paluxe mpalwa u chiwaka a Caminho da Facin 2026 a nga xikombiso xa mabindzu ni mintirho leyikulu ya tiko yi endliwaka kan'we hi lembe a ri katla xifundzeni xa Marakweni. Mpalwa lo u paluxiwa doropeni la ka Matsolo na wu ni nkongometo wa ku paluxa makungu mantshwa ya xikombiso xikulu xa tiko Facin 2026 kun'we ni ku pfuxeta mabindzu ya Xifundzhankulu Maputo ndleleni ya ku koka vaseketeli ni van'wamabindzu kwa va tirhela xifundzhankulu lexi. Yi ya mahlweni mintirho ya ku kola mavonela ya vayaki tiko a kwa va kombisa leswi va navelaka ku swi vona swi cinca mahanyeleni. Nyamuntlha ntlawalo u kumeke Rasan Garcia xifundzeni xa ka N'wamba lomu vayaki tiko va kombelaka ku va ku pumbiwa masiku ya mpalwa wa hlawula mani. Yentelelo na Domingos Makalani.
1: Anklauro zangelaka mapulo ya vumbano diálogo nacional inclusivo o kumeke na o tirela a posto administrativo de Rasano Garcia kanzelekano wa Mosambique ni teko jali joni alino asfunzeni chalekanwa mba akufamine kantizwa kuva kuingilwa xetsungu xa alino a posto administrativo jali Rasano Garcia kuve kukombiswa mukhwepa lokuone kukumeka kama pimo ya vana vatiko na alma pimo la matselwe kukufamine kashiyenge xa kusungula anga vishi engesha au shkultasan publika kashi engelishi shau disan publika halinu Rasano Garcia ava anyitiku hila wakumbela kakuva mabululawa alilawa mabekisa kama tshamela manene ya kuva tiku enja Mosambiki kuveni minti yezu ya kuva kuta tholiwa lava nchangupu lava vanga kaze vahlunguli watiku eni jali Afrika dusuli kola kashi nufubia nakone wakumbela kuva kubekua matshamela manene hinau ye kuva kutakushiwa a xiyenge xa ndondzo ku va a vadyondzi a lilava va kumaka vuhlazi swikolweni.
0: Hi gemeta mahungu hi ku vula leswaku 72,000 wa vanhu va humaka ka matiko yo hambanahambana na va nga na mapasi va tlheliseriwile matikweni ya vona hi mfumo wa Afrika-Dzonga ndzeni ka ntsengo lowu ku kumeka vana va Mosambiki. Yentelelo na Eduardo Figurão.
2: Mahungu lawa hi lama paluxiweke tolo hi Holobye wa ta vululambi wa tiko la Afrika-Dzonga Mamana Mamloko Kubayi. Yene a tivisini leswaku ku sukela ka siku lo rhanga ka hweti ya Mhawuri a nga Agosto ndhawu ya vukelaka vanhu va khomiwaka hikuva va nga na mapasi yi kumeka ka muganga wa le Mosina exifundzhankulu xa Limpopo yi ta hamba yi amukela ntsena 150,000 ya vanhu a nga mbeleki nyentos ku hambana ni 20,000 a va kumeka kona ka masiku lawa ya vugamo.
0: Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa ivi mahungu ya majambu ya Xifundzhankulu Maputo rindzela man'wani ka wora landzelaka.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha dzongeni.

0: xitiko xa dzongeni
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 orjidash minutos
0: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
2: xitiko xa dzongeni

Hakulasa mwingi setu akurenzeka wa dzongeni katiku. Na hiku hoyo hoyo kanungono kwa hina wangkatsa kanyi wa mahungu kashitiku sha dzongeni. Ntlawalo urengela kama bulia mpatsana shifunza nkulu Maputu kumbisa kusaka ikola kanshengelo wa shitsungu kakambile lilavugamu. Huvu ya shifunza nkulu Nyambani ikari yi upfisa shiru shayona ile tila naka nikutiva kushela mikwepa le ya mkelu waka kahuvulia. Kusukela ka weti ya nzati mindiri ya vudau ishi msha shifunza nkulu Gaza ita sungula ku iya vela mishikitelo ninkongometo wa kufikela mavadu ya zezeze anga malaria. Mipangalati wa juvita ngovo kavu binzuli ni vukombisi na Afonso Maguli kavu komiseli jamaritu ni mfuma ulu. Nkawalo umina velela vingisetile jinene.